0: Mwisetu kuranzeka yoyo ya kwezela kanongolo kumkambi Aka wona itisaka nkambi ukari li ishushaka ili tindi ya mwelanu Nintila wayona wata ukambi Nyamuntla ita nkambi li ngantolo vetu kwa la ashti chinisei na Aya li nkambi ingavulaka leswa ku yala kutiva ntila wayona kambi Nkambi li itaka kuwe tatandundu zela nukuwe jundi salavantu ama ilanu ili tira naka ni ukambi. Hivula vula hii Philippe Chase inga nkambi yalu mdropene raka nchencha. Nkambi li inga nintila ukulu kumbusunene wale tira naka ni vuimbeleli loko hituwa vuna anga dualona ya kumbuka loko kumbuka androsimu au siwana loko vula vula kwe loko wanu na kutuluwele. Ah, nga tsuko mtuwele usiwana. Ande si mtu nyinge sunene ngo sunene ti rutula kalumu. Ah, sutiki niti rutula kalumu. Ama baile niti rutula ka nambilomu radio. Ingu wati ndao. Nkambile hiyo zila ka. Flip chase, hoyo hoyo. Ka nungu lako mkambi. Se uvula vula ngopu.
1: Ingu mkanimambu na bonga kuniganga maloba wa mkarele. Ini kenze ngofu kuwa ni fika ni ya mkeliwili kwa mtuluo wa Radio Msambiki. Impele ni masiku nyana wakari lawa nika kumeka na nilinza haku. Nika kutikuwe ni tunela kusuhi kukomeka shumanyani shama temele materiali. Asha kusungule kuwa ni kishoweta awa inkiseti tindao lumunga kona. Mwani mwani wa tolewela kakuwa ni ingiseta kantrilu na bila wa mshala pangatawa sungula kunituwa nyamunga na mlosa kwa mkwe lumu minga tsama kona ima tindao kwa mbana kati ndao kwa troma kona ni safa.
0: Iswana, Flip Chase, mvula leswa ku kari mga gai, yenze lampele, lashti chinsha ina, saa muku watana ina kwa?
1: Ah, atumakata kukwata baba mkavele. Ima samele ya kona, alishimichumu ya kona, inwanyani, kula kumuno. Afamba kaseni, kukufamba renzele, kela nkama mwanyani kwa soka, kama mwanyani. Nitsuka nangali kona ni umila tikuini, nifambili, nili matikuina lehandla. Mashika nkameni ulu kusikala, kanka mwanyana ulu watumakata, alishatita kwa kufanika kutala katuka maati. Nisu mwanyani kumeke ntutumile. Nibaleka maati, gamani tani mwemisha kulesu, nika baleka sasa iso.
0: Ok.
1: Ewa, afamilia isa lenzako, ni gamani anavuya kumeka saku, shumanyani, talwe iskosu nga uwe nekili. Shusuka nga rule nga kawona, inava kutama kufana nukulumu kwa drupi nga chensha.
0: Ok.
1: Ajunla ina oranda wina inala ijaka ko. Iko lankuvina, kuna nchumle shungulo kufikoshi kumashiliko, kuna nkaka, kuna tzava, kuna nchumu. So, alishikoteka kwenye wanu nashima aloka alikona, lukulisha ni mishima mana lauti wira ku, ndatele kai, ndama haini. So, lukuyo tama kanda wimu baba mkabele, ashi, kuti, kushi, kusiseka, kula kwenye uta, ubaleka, baleka nyana, kwenye uwa yavya nyana, ni chukala nyana, ufa, baleka nyana, yavya nyana, ni nkaka nyana. Se matamela kone wala manga enda kuweni kama wani kumasa kuweni kumekena nilikule nyana. Majina niwe kurileni, niso sunali kurileni ka lava wanyana, lava wanga kumeka batu kushantheka, lava wanga kumeka batalili wile mati, lava wanga bolilwe slo sabo, na wanga lakikule mchumavo. Ni le pakatika wana kuvani, wapunisa kurila, kishie nteko, so ishinga enzeka, mamilu inga kumeka kankamo kuluya, kuvantata fika, kuvani kota kunirila. Maja kurila kwe hili winguwa. Unga manifika kwa wana mnao, nifika ni mtuoti ndi kurile ni kabo.
0: Ya. Iso, I Flip Chase lwe hii muho, izlaka ali ani kurila ngupu sunene, mashaka, lawa ma ngangelwe tinda. Ta tuwa nyana punanga, lelari laka ilona Flip Chase, ali rila mashaka, manga famba.
1: Ni mati
0: Mzambiki.

Jomo Kenyatta handle ka kuva a the unwe ka varhangeli va tikonkulu Afrika a lwele nkhululeko wa matiko ya vona a the unwe ka lava va tumbuluxeke pan-africanismu na Kwame Nkrumah ni van'wana.

0: Kama timu ya siku na muntla, hitsundzuka akutakushuwa ka nampula avaka xiyimu xa doroba. Ni ku luza ka vutomi ka Jomo Kenyatta murhangeli wa ku sungula wa tiko la Kenya. Nongonoko lowu wu lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Boroma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: matimu ya siku.
1: 22 ka Mhawuri wa 1956, doropa ra Nampula li tlakuxiwa li va ka xiyimo xa doropa. Nampula i doropa ntsindza wa xifundzankulu Nampula. Litiviwaka swanga ntsindza wa n'walungu ka tiko, li kumeka makarhi ka tinhava ta maribye ma nga ni matshamele ya ku rhandziyetana ehenhla ka wona. Vito leri li huma eka vito la hosi yin'we ya ntumbunuku wa muganga lowuya, N'wampula kumbe Wampula. Doropa leri li tumbuluka eka magovela ya masocha.

13:49 hi ya mahlweni ku heta vunanga hi hlekile leswaku hi 14 ta kuma madzungulo ya nhlikani, kasi ke loko hi ku 14:30 hi kuma journal de kasi ke hi journal de tarde madambu ya mitlangu ya ku tiyisa mizi na namuntlha ke hi kuma a Musambola 2026 ferroviário wa Maputo e amkalaka Costa do Sol Campo ya Frin Colomo ka Matsolo. 14:50 e tu nene Guilhermina Caetano kumsana Gege.

ximoyu xifundzha nkulu manika lomu ku landziwaka a nhlengeletano leyi. Muzangeli wa Konsedlo Municipal wa Nampula ali a 70 wa malembe ya ku tlakuxiwa ka doropa lebyiyana ku va byi kumiwa xigava lexiyana namuntlha makulungeliwaka ku tikomba hi swiyenco ni ku yangula ku vilela ka vayakitiko. Louis Jigira loko a bula ni mintiso ya Radio Msambiki a hlaye leswaku mfumo a wu zangelaka wu kazi wu tirhisana kumbe ku endlela ta mabulu ni vatirhisani va wone va lomu tikweni handle ka matiko swa nga ndlela ku va ku helisiwa a mhaka ya ku pfumaleka ka mati ni swin'wana. Yin'wana mhaka Jikira a yi humelelisaka na yi xanisaka ngopfu vahanyi tiko va Nampula i ku oleliwa ka nsila. Doropa bya Nampula hi siku byi bindzula 400 wa matonelada ya nsila lana a mfumo wu hlayaka leswaku a hali xithikamezo xikulu ku va yi woleliwa hi tindlela tinene. Lawa muyingiseriwaka swandzeka a ve madzungula ya nhlikani hi Emissor Provincial de Maputo mawaku loko ma wu tlhasele ha wombeka swikhoma moya xaku.

ta atayangula xana ka Horace Gonsalves anga mthlabukanyisi wa Ferroviario de Maputo kambi handleni ka Musambola namuntla hi ximisa xifundza nkulu Maputo kuta beliwa mitlangu ya ugamo ya kupfala a mitlangu ya xifundza nkulu Maputo leswi vulavula hi kampionato a mitlangu ya

a ta bela classificativa la mitlangu ya xifundzankulu Gaza ri tshamisi xileswi aka ndhawu ya ku tshungula ku kumeka ntlawa wa Bilen ni dash wa tipontu ku landza ferroviari wa ka Gaza lwa nga ni 5 wa tipontu na muni tipontu ta ku fana ka ndhawu ya unharu na klubi di Gaza ka ndhawu ya umuni ku na xidengel ni sezo wa tipontu ka ndhawu ya ugamu ni tipontu tinharu ku kumeka ntlawa wa klubi di Subotu. Ni levuleke hi kona xifundzankulu Nyembani avakombisa.

E na 14 horas na 53 minutos, madambu ya tamitlangu ya kutisa miri, Maputo, Gaza na Inyembani, kungalikali, letala vetala tindlela takuvai, kuma Stelio Manyisa, kusikela akampu ya Free, kambi Batazari, lwavula kale shaku, kungalikali matamela, matava semalula mili kuva hi kuma manyawu ya ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Vulavula hi mitlangu ya Musambola 2020 ko namuntlha ndzeni ka ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo na Costa do Sol ku ni ntlangu xikarhi ka Bahia de Pemba swin'we na Ferroviario wa Nampula a kampu ya Pemba.

0: Kama timu ya siku na muntla, hitsundzuka akutlakushiwa ka nampula avaka xiyimu xa doroba. Ni ku luza ka vutomi ka Jomo Kenyatta murhangeli wa ku sungula wa tiko la Kenya. Nongonoko lowu wu lulamisiwa wu va wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

yo ka nongonoko wa ku va hi tsundzuxana hi vutlhari hi ntumbunuko wa hina leswaku hi nga lahlekeliwi hi ntumbunuko wa hina. Hi vulile ka nongonoko wu hundzeke leswaku loko hi lahlekeliwa hi ntumbunuko hi lahla wumunhu la hina, hi lahla wu hina, hi wu lahla a wun'wana tiko. Namuntlha hi ta ni va ka Baloyi kumbe Valoyi, kasi i va mani vanhu lava? Va phahlisa ku yini timhamba ta vona? Lweyi a ta ku ni nhlamuselo lowu i mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa ku huma tikweni la Afrika-Dzonga. A hi

2:38. Zanika makuma mbiru wa timeneti ntimiri. Itava ya kuma amahungu. Sholoko nsimbita kumba 23 yora.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, mihlelo ya Alberto Langa. Mfumo wa Mosambiki ni komponi ya maphalafeni Exxon Mobil va hetisa mabulo ya ku luka tindlela ta ku helisa makungu ma chiwa ku rhuma LNG a xifundzankulu Cabo Delgado, inga man'we ka makungu makulu hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Tanihi ku hlaya ka holobye wa pfingela migodini ndzilo wa gezi Steve Mpale, mabulo lawa makongoma ku va ku tivisiwa swiboho swi lukiweke hi tin'hweti ta Setembro na Otobro nyan'waka. Steve Mpale a hlamula hungu la komponi ya Exxon Mobil mayelano ni ku humesa mukhwepa ni ku endla switirho a ku va swi tirhela ka xiyenge xo rhanga xa makungu lawa ma pimiwaku hi milimidyondzo wa madolari ya ximerika. Holobye wa pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi a vulavula doropeni la ximoyo hikwalaka ku kumeka kakwe ka nhlengeletano ya uchumi na kan'we ya swirho swa Frelimo. Ku helisa vuhiriki, vusirheleli, vun'wanatiko ni madyela manene tinhlokomhaka ti humelerisiwaku ngopfu ka nhlengeletano ya uchumi na kan'we ya Frelimo. Munyiki wa mahungu ya Frelimo a byele vakulu va mahungu leswaku va Delegado va vula leswaku vuhiriki li veka mhangwini nhluvuko wa tiko hi ku jikisiwa ka pfinga li nga ta kongomisiwa ka swiyenge swa dyondzo, udahu ni uyaki. Pedro Gilich a vule leswaku va

Simba ka Gilles Smith dako nos leader. Ngal makongo ya kuva khangula shenge shintshwa shantirwa kwe wa uqambe ni kuimbelela.